Stop! De ce ai plătit doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament. Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
1: Bucuria gustului.
2: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro. Ce faci în ultimul weekend din august? Hai la mare! Pe 29 și 30 august ne vedem la cea de-a patra ediție a festivalului Darurile Mării. În Agigea, Andra, Alex Velea, Emma, Vescană, Raluca și Rareș urcă pe scenă alături de multe alte surprize. Duminică închidem cu un super foc de artificii. Te așteptăm de la ora 18 în parcul Mihai Eminescu. Intrare liberă!

0: Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: Ia-n parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare.

0: casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia, piscine și tobogane pentru toate vârstele, jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
3: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
4: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului.

0: Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
6: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
8: You ready?
7: Ne întoarcem la hituri.

0: Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
3: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo, București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
4: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Body Tailors Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Body Tailors Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
5: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
6: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
4: Vineri și sâmbătă, cine iubește, nu lasă. Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
5: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
8: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
9: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
10: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange. Aici.
2: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
5: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea

0: la CCC.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare.

0: de bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
3: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
4: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Summersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacobs Grönung Intens, 250 de grame, la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului, în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan împotriva căderii părului.
4: Cu noi

0: lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAllister 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
2: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
4: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
3: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
5: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
6: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
7: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Nu-mi vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
1: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
0: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
1: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Haine! EMAG.
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
7: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea

0: la CCC.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
7: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
3: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Vecina cea bună este simpatică,
7: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de espresoare și 2000 de câștigători.

0: Vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
3: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar că nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
2: Avem nevoie de un aliat.
4: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
6: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
7: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
8: Destinul

0: joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
0: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
4: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
7: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
9: Ne întoarcem la hituri. Everybody knows, everybody knows. Hiturile se ascultă la Zoo.

0: baby, baby.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
6: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
7: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 25% reducere la înghețată pe băți Magnum. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
10: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
11: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
12: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august

0: cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Somersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
2: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
3: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
4: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: cine?
1: Ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi eul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Parfumuri, îngrijire și produse de machiaj, tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie, doar la Sephora. Sephora.
7: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
9: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și Nutribullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la înghețată pe băți Magnum. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
12: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
13: Bucuria gustului.
14: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
15: Între 26 august și 1 septembrie, avocado 4,39 lei bucata, prune 3,99 lei kilogramul și ciucaș pachet de 6 la 0,33 litri 16,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
16: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
17: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
18: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
19: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.

0: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Auchan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
1: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Summersby Cidru sau Colgate Whitening Pastă de Dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: pe cine? La Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
2: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate.

0: 30 august ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldi, Stella Vitrina cu autoservire, Gustavi pulpe de pui 11,99 kg și Pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare.

0: copii, bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Vineri și sâmbătă, cine iubește nu lasă. Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play. Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
4: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
5: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Noul sezon la CC.

0: până pe 1 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Noi Markt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cu Noi Markt ești apreciat și ai

0: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și Nutribullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
3: Top deal! Acum la Deichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
4: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
5: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
6: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
7: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
8: Vecina cea bună este simpatică,
9: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
10: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
12: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
13: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
14: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
15: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
1: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
0: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
1: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
2: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. epantof.ro știe.
3: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
4: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
5: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc.

0: reușesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger.
9: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
10: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor. Radio Zoo.

0: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
6: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
10: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100x100 cm la doar 458 lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la Brico!
13: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv. În echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
17: Continuă

0: Să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
2: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Auchan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
3: Ne întoarcem la hituri!

0: vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
3: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
4: Destinul joacă ultima carte și nimic nu va mai fi cum a fost. Nu pierde ultimul sezon din Destine cu parfum de lavandă, joi de la 20:30 pe

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, gustavii pulpe de pui 11,99 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 kg. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Noul sezon la CC.

0: al doilea produs la CCC.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact, mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Disconfort în timp ce bei sau mănânci.
5: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
6: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
7: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Summersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Ne întoarcem la hituri!

0: pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început. Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Selecta, 2 straturi, 100 de metri, la doar 13,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Vineri și sâmbătă, cine iubește, nu lasă.
5: Cine iubește și lasă.
4: Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
6: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
7: Luna, hai!
6: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
8: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
9: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Summersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
10: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: cine?
1: Ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi eul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG.

0: Ego excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
5: Ia-n Parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
8: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
9: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly. 3, 2, 1.
10: Ne întoarcem la hituri.
11: Let's go!

0: de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale laser HP pentru achiziția de consumabile. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea

la CCC. Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: direct la casa de marcat. 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
2: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
3: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
2: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: nu-mi vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
1: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
0: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
1: Rezervă online pe cristiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi eul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
8: Subiectul zilei.
9: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
10: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
12: Bucuria gustului.
13: Destinul joacă ultima carte și nimic nu va mai fi cum a fost. Nu pierde ultimul sezon din Destine cu parfum de lavandă. Joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
14: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
16: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
10: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
11: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
2: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
3: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
2: Avem nevoie de un aliat.
4: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
7: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
8: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de

0: 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele!
1: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
2: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
1: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
5: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Vineri și sâmbătă, cine iubește nu lasă.
7: Cine iubește și lasă.
6: Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
8: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la înghețate pe băți Magnum. Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: cine? Ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact, mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe

direct la casa de marcat. 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Noi Markt. Carrefour, mai românesc ca oricând! Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.

0: Potriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
2: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20

0: Unirea cu natura calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmuciup, vindecare fără scârbinare.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale laser HP pentru achiziția de consumabile.
2: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Pa, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra. La doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
6: La Brico, reducerile se adună. Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere 100x100 cm la doar

0: prețuri mici. Până pe 30 august, ai piepte de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
2: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
1: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
0: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
1: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAllister, 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
6: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
7: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
6: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazin.

0: și pe Deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
1: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare

0: plecă. Destinul joacă ultima carte și nimic nu va mai fi cum a fost. Nu pierde ultimul sezon din Destine cu parfum de lavandă, joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
1: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
2: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro. 3, 2, 1.
3: Ne întoarcem la hituri.
4: Let's go!

0: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy.

0: Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
1: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele... Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
3: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale laser HP pentru achiziția de consumabile.
4: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: de vineri până marți. Roșii țărănești 6,99 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, gustavii pulpe de pui 11,99 lei kilogramul și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Cu noi marți ești apreciat și ai

0: nou și delicios a sosit Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
1: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
2: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
3: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. epantof.ro știe!
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani. Dragoste.
5: Vineri și sâmbătă, cine iubește nu lasă.
6: Cine iubește și lasă.
5: Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
11: Cu EasyTech ai

0: iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Pâinea este viață, plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
2: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele!
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
5: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milionat.

0: Tehnologie de top aveți?
1: Da.
2: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
4: Ia-n parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
8: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. epantof.ro știe.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: Construie sau renovezi, alege prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată smart 0,3 mm grill ucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
6: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
7: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
8: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.

0: aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
3: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
4: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacobs Grönung Intens, 250 de grame, la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele!
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
7: Ne întoarcem la hituri.
8: More hit music. Turn it up.

0: Îmbogățește-ți atelierul cu ofertele Brico! Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
3: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
4: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. Și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. PartnerVet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.

0: pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere 100x100 cm la doar 458 de lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la...
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
2: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
1: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
3: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă restaurantul din aeroport.
4: Ne întoarcem la hituri.

De bine v-am găsit, e weekend, e Most Wanted și începe ultima ediție de Most Wanted din vara lui 2026. Începe toamna în curând și curățenia cumva e făcută. Number

ajunge și aici. Number 39. Jason Derulo doar pe 39 în continuare cu Sexy For Me. Treaba și-a făcut-o la momentul potrivit. Number 38.

0: coboară două locuri Heartbreak.
1: Number 37.
0: BTS, Swim, mai coboară 3. Pare rău.

0: nou, 3 în jos.
1: Number 35.
0: Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, mai urcă două locuri.
1: Number 35.

0: degeaba.
1: Number 33.
0: Avem două, dar este singurul în ultimele 10. Criss Cross Amsterdam și Willie Williams. Se numește My Oh My.
1: Number 32.
0: Fly Project pe 32 cu Mi Corazón.
1: Number 31.

Toto se numește, e direct pe 28, a intrat bine în clasament, iar piesa e superbă. Sue Most Wanted.

Irina Rimes există pe 27 și coboară o poziție. Sunt tare curios cât de sus va ajunge piesa asta. E cumva o piesă atipică. Doar dacă asculți mesajul și cum sunt construite versurile piesei, îți dai seama că nu e o melodie obișnuită. Dar, atenție, strict apropo legat de piesa asta, e o melodie pe care eu o

avut o scurtă perioadă de val, iar după aceea Rareș a tot continuat să coboare. A ajuns și în top 10, a coborât apoi din top 10, iar acum, din păcate, coboară și din primele 20. Iar mai departe, pe 23, vine sora noastră, Minelli. Ce piesă! Ce-a lovit-o! Full Option se numește și pun accentul așa pentru că așa spune în cântec. Full Option, pe 23, urcă 5, Zoo Most Wanted. Number 23.

0: exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Number 22.

0: aminte.
1: Number 29.
0: Repeat it. Martin Garrix and Sheeran urcă o poziție.
1: Number 28.
0: Cel mai bine clasat new entry săptămâna asta, direct în primele 30. Pe 28, Andia, Aș fi iubit-o.
1: Number 27.
0: Irina Rimes coboară un loc cu piesa Există.
1: Number 26.
0: Doamne ferește, mai coboară două locuri deloc rău, F-Charm, Teo Rose.
1: Number 25.
0: Mira coboară patru locuri cu tălpile goale.
1: Number 24.
0: Rareș alunecă și el din primele 20, apus de soare.
1: Number 25.

Misha Miller toată vara mai urcă 3, cât de repede a urcat piesa asta chiar lângă top 20, deși nu toată lumea o știe. Number 21. Iar pe 21, Another și 54 Ultra Talk to You.

cu nebunia asta, cu energia lui Velea. Carnaval urcă pentru prima dată în top 20 Zoo Most Wanted.

0: mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Selecta, două straturi, 100 de metri, la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Hesburger! Zoo. Ne întoarcem la hituri.

de la Morandi, din nou în urcare. De 4 săptămâni piesa asta tot urcă. E deja în top 20. Cât despre Hugel, primiți-l din nou și el în urcare. Moving to the Sun, din ce în ce mai aproape de cealaltă piesă care este în primele 10. Zoom Out One.

club. La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament. Zoo. Ne întoarcem la hituri.

14. Deși coboară 3, Alin Eremia și Andrei Bănuță cu o săptămână mai puțin bună. Dar nu contează, hai să ne uităm la vești bune. Florian Rus și Holy Moly stau din ce în ce mai bine în clasament. Ăsta e singlul lor, Atâtea inimi. Urcă o poziție, se aude atât.

Alina Eremia și Puia, genul ăla, mai urcă două locuri și se apropie de o performanță bună. Genul ăla până acum n-a fost niciodată atât de aproape de top 10. Dar stați, mai dăm un play pentru piesă care merită chiar și poziția de number 1, chiar dacă săptămâna asta pleacă din primele 10. Asta este I Run de la Haven și Caitlyn. Din păcate, nu mai în top 10, deși merită top 10. The Most Wanted. Most Wanted Top 40. Number 11.

0: Locul 20 merge la Velea. Carnaval mușcă și din top 20.
1: Number 19.
0: Ema, noaptea mai coboară 3 pe 19.

0: Ei pe 18 Miss Cali.
1: Number 17.
0: Moving to the Sun urcă încă o poziție, Hugo.

0: Number 14.
1: Câte inimi mai urcă opoziție, Florian Rus și Holy Moly.
0: Number 13.
1: Levitate, direct pe 13 și rămâne acolo.

intrăm în top 10 cu piesa asta. Helue, de la Fade, pentru prima dată în top 10. Ce performanță! Number.

La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Mario și Connector, locul 5, cea mai bună poziție de până acum a piesei. Toreador a mai fost în top 10, dar niciodată până acum pe 5 sau mai sus de 5. Iar pe 4 staționează același super hit de la Google.

0: ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
1: You ready? Ne întoarcem la hituri. 5, 4, 3, 2,

0: Pe 10, Fade D, Helue e în top 10 pentru prima dată.
1: Number 9.
0: Urcă pe 9, Smiley, Reveria.
1: Number 8.
0: Mor după tine, coboară pe 8.
1: Number 7.
0: Urcă pe 7, Ina, scurt, Morenito.
1: Number 6.
0: Amore trece pe 6.
1: Number 5.

0: cu locul 5, Mario Connector Toreador.
1: Number 4.
0: Google rămâne pe 4 cu Jamaican Bam Bam.
1: Number 3.

acum vorbim despre cea mai tare piesă a momentului. Primiți-o din nou pe Shakira. Burna Boy lângă ea,

Săptămână consecutiv, number one, face legea în momentul de față și cumva nu mă miră deloc. Shakira, Burna Boy, pentru a treia săptămână consecutiv, number one. Vă las cu Dai Dai, e cea mai tare săptămână asta și

0: N-ai cash? Nicio problemă! La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Ne întoarcem la hituri!

Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.

0: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365. 3, 2, 1.
1: Ne întoarcem la hituri.
2: Let's go!

0: 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Body Tailors Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.